komiedi na pade chule wan apoje ye tye na yesu na ogunafu wacha